Sugi ngecungai tunjua ngadua tak purus untus ngacal ada iya pedak ngasumak ngajeluk kerok keladanya.